Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Miško, jesi vozio 2 km vedeni kočin?
1: Jesam. 2 km vedeni kočin, majte.
0: Vozi, Miško.